Ishe Elil, to së zatën lini. Që qebi gjitho, to bëjnë së skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë në shtilë. Bëshënëko, a hëtë e. Bëshënëko,

Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, për të ando, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtilë. Bëzhënëko, a hot e. Bëzhënëko, a hot e.